0: bi ne nnyum e ya bura na se ba yi o so ye di o ndimi hupo
1: ye ni bura na ba yi
0: ye ni okofu yi mumma ya ya ndundundun ye ni pake no na yesu ye woni pa
1: oba jama
0: ye woni papa
1: se de wo kan
0: oba in terms of nwoma ni ma ye wo bi chere binum kora enso bebe kora be wo sori chenye
1: kora e ba nyon tro so so
0: ye
1: wo
0: kudam bi ni wo ne jama hanka ye ni bi
1: na so obi paja
0: no
1: ho pe na
0: enso ye ye ye dia no dia bia no ango ye no no ne bandi onyenyenyenyenye
1: anye kwasi ye kwajo
0: onye na busuani ndi onyenyenyenyenyenye
1: anye kama kwasi kwa enyeye
0: ah edie ni aburo bebere bezei
1: tiny any time
0: masa
1: tantai
0: mayen vande mayen do
1: aje na ne mayen che bra kujo ono kwa na wache ne hoka ni mesia juma bra wi waya de papa papa esanse okwa na otobro gwa na ire jira bi nku na ono so jina ni fa efe kura kwa enu achi kiamai unim kiamai wade ne yere ma bena ope oba oso pa wo jama south wa oy number 1
0: oso
1: oy ni pakesi ya papa
0: wow
1: na minim die se one kema ko wure na okoyare ho de ade odwane ja no
0: eh se okaye ade ba yare tujwe ya bi oba bohu
1: e se ma bra
0: oba bohu
1: na no ma bra tran moto do so na tie na da form
0: da
1: ayi yare ade
0: oba bohu je se oba bohu aman bo mebo am
1: ma mi we mi do meko akwachia ro eni papa papa eni pa
0: aman bo mebo anu na ndeza odo di va no ah oyire yare na oya wure ho ge a o meba jare wure
1: ho se oba bra so na bo bra
0: oba bra u
1: Edi ma bra fa ye show ni ni ago.
0: Obobra.
1: On fa show ni ni ago. Ano pa me enchi ano pa ma bra ay on fa show ni ni ago. Me enchi ano nti sa na ho asemti abusua. Antimasi siso abo wuram goka antimasi abo wuram. Ono ne kunu ajamu ako omo se goka mutie show ni live. Edo mo ase ya mi se omo ewo. Me ba to simano aduanan e na

0: dadi so bi wo ha bi mpo a ja de fo ne yesere wo ne se hunu mobo na wasema wuti yinti no wo hunu mobo yina firi ne ha onyina mu afidie so ye de wo mu nyina sha wonsa afidie wura na wo na wo ye odi juma ho do nyina wo ha de wo sha wonsa se ja de fo ko so a so ka wo ho na asem ya ye cheyi wo so nya wo nchefa de na wo nyina meka ye ho ne nya kwa ma ye nkra wa wie bre mu dombo a na wo twe se na ye ba inye bi ene o ma che e wo ye hene ne ya jen kwa pa yesu kristo di mu amen
1: amen
2: nimishamu ara
1: cha ate mefa kwa weso achi obi biara otie yen won a wo boy yen kakran kakran so pa weso achi obi biara da munyina si yesu kristo di mu nti amen
2: amen nimishamu nyina na onyamu kesiye pa out of any church of christ ni di kumai samri yedi asi almost nyami aduma next week ye besani atwaso ewo nyami nyire obi biara na onka obi biara ehun na onyo obi biara kesi